se on sinun ja sillä silmä, miltä siis himmet sieltä. Mä oon sitten uhkari, joka on tuntia, jos mä jäädän jorvan kaupaa, ehkä nyt.